0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Loka kamupene.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido.

0: Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: Board Radio.
1: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio.
2: Ya boye ke mwa ver uno ritelo a memi ya winishani. Okay, show be ready. Ya boye ke pudo ruwo bo abino mi ya winu news. Kamando wen mwa ver uno ritelo a memi ya winishani. Amae ni chawa ameti mi uberura ameti aya shono tiye. Kabu emi o akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu. Kom logong yori yori. Amaeni yimwa o karu ya kina dume ma abijan monu nu onindu abongwe. Abina wori okyo numoro. Ikarma tunu ate wuru ate stories. Itori kom diara lonyo mameachi ukoli numaro. Kina na mwara beri jenera mwabiru pingolubayi. Badon.

bara abiro amaino kopi chware kero pali pulungu moro bonti amo yecha mo veri wogi midiere eno kobeni ateri matin mepu ujoni koran bagam kerbo atwali auction en chega chegani mama wori auction ni koma atewu yer pala meram pia komi chi abali pulungi wogi kore bonu nuari mi te doki wocho on mo mi a jelo an ko bijware ni na jelo an ko bijware ni kore diero no kene na be shobe berdina rasho amain tawde ha bije ajori wori te doki gomji nu ko e ti charo ni ngo jaro chel dudmi adego matin porra.

ur bori kunu wana nui peo nui ur kwene kare koha mori siri kinti. Anua uro bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuo puundi nu kwero puyu ko dong nie kwero naga lego. Ni pingo edo ena wa woke. Bori kuno wana nui peo nui uru kwene kare koha mori siri kinti. Anua uru bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuo puundi nu kwero puyu ko dong nie kwero naga lego. Ukobo ni bera duong dini kune tam ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bera kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati beri ina do gini geo toya kuo. Ukobo ni bera duong dini kune tam ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bera kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati beri ina do gini geo toya kuo. Timi wao ya kono ring mwabira tijubaa.

Utuli kare me pega dore pe bini nye ado. Utuli kare me pega dore yini bini kuya. Ubanga ana wuya loko go duru ana wura puno banga yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Ubanga ana kuide chwe yeto weka dongyo alikidong kwangdo.

0: pui de juye to weka badogi ubangana pui de juye to bolla utuni garme perdo yin pinya utuni garme perdo pe pinya do ubana wiya logo godu wana wura pono ba yinene na do mi alo no apingo no ubana pui de juye to weka dongyo allegi don kong dongo legi gene uindini ei maka kemo Nyora ibaro. Kinchabira ko ba kundiri ni. Uwero legi. Uwa ta chala Kristo. Te a chala kundiri gire. Ocha. Kundiri shoka kumu kani kura nwa pi lego. Muluka buja kumu kani kura ko be pi lego. Uba aga chwiri uko kara pepere neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Bar mo ya pin mumilek uno ngati mugi ujone jo lego bang apa ngolek jo me. Windin, we maka kemo. Windin shoga kumu kani kura nu pin lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pin lego. Uba aga chwiri uko kar pepere neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Kar moja pele mum legu no ngwa ti mu giyo jone jo lego ba ma kongo leg jo me Pino lera Mojo ti te guru me ripping era pondini Pero da ruata yera Yera ni worukiti Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera mwana yera ni pi mirko mwana poru una poru jiap Ana kelu nyinge imiso kwa rip Tuago chuago joku ni ugwangra mukono Enu kena shuri pipi ngiyo ene tuwa no ena nena mitutu chudang Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru misa milanam Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ujwani yera yera wana yera ni pimiru wana poru una poru jiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwago joku ni upi uramu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imi sa juhabu
1: Piyom chunkere wer kwaro

Sima jazz band wangi wui loka loki koma. Wani en wangi di weri weri kompul. Ape nyu wangi wuni punyu wabatina. Wani en wangi di weri weri kompul. Pipunyu me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moyo nuo tera ya doki bangwa. Ola wawanyone aman ka nyom nyapotiri. Echa kuyelo koni da.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido teha. Iloka kamupene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Bien doa chale due ma chale mo anye. Eni mo apia boru ya borcha. Mo je mi kayo bin wor kwa mi jan. Bore charwil. Charwil a teme yo pi wo chaturiyo. Eni no a chale karama.
1: Aya. Awa la yo senta. Eni moro ma la ya moro la bad. Eno. Kwana kwana moro.

Cartoon yori, inyo kaide la layi keno ma cartoon yori. Mere ma de duriyo, ena mi chomari wakor. Wani a, imoru munu chita. Imoru munu unje ma ushene chimu yani.

0: egalo noro te kwa nyara nyara ni mi pulori ajo nojo ela kere kere riuno tino kare polochona maja polochone nini jam
1: aya udongo mi bang bang ba wolo rete riyo wena
0: ulodo ngi bang bang meri ulodo ngi bang bang imwa uyalo porriyo uchoro leja leja na chalo chore uwiro uwiro leja leja na chalo wire.

0: 20. O mi kulo podo wo leje yan. O wo la ke mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ji mu wa pi a di ya mi ko me ko le jo.
1: Meri. Yang nu mi ene. Be o bora tu.

0: Jilim naga.
1: Ini juga yang macam kuar kuar wibar rechar ngata maka yindo mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korato. Kora bade tunu ama kabul la mudi yo. Ati gue ni ngol ni ma. Chan chong adua riema muda meidi yeri. Ramu duli duli yibi miyo no. Chan ngata maka yindo muda meidi yeri ma. Jwana yami ya mala kwang. Kwa wai doga. Jilim naga. Jilim raj. Mi bo wita waruko. Naga bote chwe chwal. Jilim kararaj.
2: E.T. Winyo or radio.

kawero. Atamu doye choni turi yere yengo gol. Tamu moi pemu doye kawero turi yere yengo gol. Tamu pemu doa. Mono kita me okoni ka ina pumir ne ni mono. Imede ko mateka me kun e ni ni mono no. Mire dek mire beda ber kere kun mire pedok be penya penya kun tipe mer mire yida dita me bone na liro. En renko ti agora agora nyim. Tule ye ye. Tamo pe amondo kawelo. Tule ye ye ngogol. Tamo de kawelo.

Oyo la reno, ya echamo ni ma bene, are lo boite, ya olilo ni ma wo, are aboyin, ya echamo ni ma wo, ya rifcha no pa wo.

0: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyu kwa kwa. Mar me pacho. Itiwinyo or radio.